0: ne tichafo no etu otwa ahoma no nyina wo bia ni gate ato ho shebe ya bo sheba otoso a de se wudu
1: nka ne se akedada
0: ka ne si onya ya sparkis so na mo sana ya wa hemfo a se no wo tumi toso ho wura ka mu sana akosi apia epego agaura
1: amen
0: emfuna
1: emwa ho ho
0: awa
1: na onim de da no bewo
0: na onim de da no
1: bewo
0: ene beko ebi ya twi de ya mata ni ofa nachi kolobu ebi su de ye fie ne pe bewu ne hallelujah
1: amen
0: ene pe bewu ne mrs enipa wo bebe wo esk hallelujah
1: amen
0: so ebi akashia tiena tieni ye pa enye lumina castle
1: debi
0: enye kepkoje castle enye zoo
1: debi
0: kumasi zoo ya awowo be 25 baby awowo no gu na ho asafu
1: ah
0: wa baby awowo gu na ho afu aka ho me kala yo wo ba ku na no zo me yesel
1: amen
0: sipa wo be epa wo be bi awo se okko excursion ya na ka o shodi ano patututu na se na de ho de excursion na bure fo obure di wo be epa wo be bi awo se okko excursion ya na ka o shodi ano patututu na se na de ho de excursion na bure fo obure di
1: ji on
0: uru di komasi ade na me di
1: haleluya amen
0: na uri a wa ba emergency na wo ba kwabrane wa home 40 days
1: she
0: oni makoda 40 days wa we nam kuponda ye fane ye de fane ye de bi fane na ase ha ha ah o nyankopo abodi bo ye nyina na abodi ni nyina ni de ye mo ba ye mo bo nesu ye kan dwanum ni akasem ni ahomo ene aho aho na wo wo soro ho no eni bi eni bi wa se se na aho aho ho
1: na dan be wo
0: e dan ankasa na u ko wure mu no he o de wo ko da kehwe mema wo sample bi o da no o da na dwe no o de hwe na wo hwe tv o mana o de wo bi ana we uti no ba bi a wo be hwe nemba no ni no bo da na wa do ni so de fu na tv test so bo ntwi u be wa ne sa fu no e wo wa de aja no
1: remote ni da be
0: tv no so wa de aja o wa so woni ko so bo tu wa ne baba ho so ne ba so da hallelujah
1: amen
0: e kwa ko fa so a o da na ju no a na wa ni hwe a o fe wa ni ba ho so na fe de wa chi na hwe wiom no wa hu e ho no kra sa urade si wo ku a anke o wa he anke wo wa he wa u die hallelujah
1: amen mo tin da be
0: tv no so wa de aja o wa so woni ko so bo tu wani baba ho so ni ba so da hallelujah
1: amen
0: e kwa ko fa so a o da na ju no a na wani hwe a o fe wani ba ho so na fe de wa chi na hwe wiom no wa hu e ho no kra sa urade si wo ku a anke o wa he anke wo wa he fa wa u die hallelujah
1: amen
0: e ko se am wa wa wo
1: dan bo
0: e da na wo ko mu uno abade hallelujah
1: nyanwa
0: asase ayetisue ye mori 14 down ye do 14 verse 1 do 14 verse 1 down simbo ni pe mo boye do 14 1 to 3 chron some na kan simbo
1: it is am mo bro ye mo
0: hallelujah sey ye mo si we o e di wa bobo ya mo ntina job na yiri ka kire ne se wa hunya de ene wa pade afiri wo nsa bon na wu
1: ne wu treko
0: na zo de ade wa nye evisi no kon a o hwehwe ende petit wa mo di kan hallelujah o hwehwe moses no o hwehwe adam no matusala nya 900 something de ade wa nye evisi no kon a o hwehwe and the petita woman di kind.